Been at the peace, vum vum. For real, my girl, take my destiny. Me up in a first degree.